0: na manchisile ka wadiyos manyal sali ko chi nakachanono li kakis na rinaksato chana atina karinaksato seretik utho akwi laya shakwi bajal te banu chan le chana ruka le chana kwa sash kawale ka wadiyos kwayo ko kuchi kong atis kamal baya klikaw uslin alip Kulak e kalak wang likawapa ri Jose chanjok sa kob singgil bayak likaw uslin hali. Kana kong katiem. Kwang ko laol li lay ko na tiem ang leman niya. Kwang kebaan u tento nagtokaw sa laklak. O to na le bato niya. Abanan bandis re, bandis re likawadiyos. Bandis akwi rean skabili ratin chelo li eklak arun kay kosla laes. Manarune ke kots bayak komanes karu se tau karu se nale pachi dis anak ena kone ka whatsapp kone ka telefono 79 52 19 28 laos ka jenak na kahe blak solo tigra na kung echal biak chikot sokari o na kahe bakwili pare ut manjisele kawadios na klipare a jose akstiki sa te surutlan fm Ut kulak yo kalian sa stereo kela de hokan banak aja kereta chanu joko chibe kwa pavane kwana khonga che jal joko ri bali chena us re kapama ai de kwana kwa kwana kulak chiku chena us mo ko khonta kereta shlo ona ka kwesta ye kwa chena us a kwana kulak chiku ana kwes pura banan li ratini jos khalan che banak tas dis chisto amingil lishka kwildri manya Aga kereta haru le kas kes in ciro le siap ocenta kak ciklis pakel se taliman manja kaut bahan sike bal bahan sepuk te singgil bahan stis bal sekulu li rech poya namil malak li rech kristiani ogana mo ko cena usta kau cak manja abanan li akhir lu neklat kuas kuis in aku ya manja tak kau selak tak nalibak Suanak lisa Mateo, siya ke, sa skawal Diyos, tukabit, kolbe, santil mo siya ke, manja siya ke. Cholob siya ko, manja, naknas siya sa liola kuchol, sa likong skakal, tok sa likwak sakib skakal, rakal, manja. Pargo iskultika siya ko, manaknas siya. Saib siya klikutan na li Jesus, sen kiel, sa linaje, retirong, utsidong. Tiro, utsidong, siya. Abanan kichal khon lis kananea likis tawaran salipe utki okchis khapal re agwar lalatak David chakustan aku chakustan rulinko banak yo chirau tesik banjonik sahak musik Li Jesus inka kisume mahun hunak liatin kiskie abanan kechal eblis solom ke hilok chiskat ut kes ama chiru abanan pa bres banak kyo chakskap ale chikis aban aan kisume Lain mo ko sinchalta. Lain mo ko sinestaklata chak. Majal chal chikokan. Amana sinestaklata chak. Chistik balep likar karne sa chkenake. Sa roches lak Israel. Amana naan kisume. Li Jesus ot kis kwe kebre chiru ot kis kye kakwa chinateng a utaan kis sume moko ustas makpal li kaslang kwa chiru eb li alal kakolpeh uts kebal relitsi abanan ang kis sume kyal kakwa abanan eb litsi ni kis kwa akwi li kakli kwa Dinakane salimesh reli patron וצריך שאין לי חיסוס כיסומה. את אישק, נמלה פעם על. כשמח, עוד שנו תגוח. צעקוי לגונה לאן, כי אירה לשקו לאישק. ראתי מכוונש. כמו נשקו את החקרת, על אותרינה אחמן ואונה קצן המסות בניין, מוגושפן דנק אינקן נקח תיחוק מלאק צ'ן דגבירות עם ג'רס, ונקוון נקלאו, מוקוקאו תקעצול שלי שליקתיך. מה זה? מראה ג'וגוש תאו אחונה קליצה חילה, לאוח כי, אינקעקאו קצול שלי שנק תקצירי לקוודיוס, מה זה? ותלי איש מקויה נשקו צ'קו נק מהקה, אינקעתה תלואן, רבינגי לקוודיוס נק לאו תקפענו לכיני קפעבל. ותוך צ'סטן אבל קצ'ק לה, מראה, כאון קצ'ק צ'ל, נקצ'ק נבסו, תקוויוס צ'סופ סינגס הקומוני, תושריל, תושקוואקלס, תושקק הקקווילל, סקומונים. צ'ל בן אוסטה ג'וגו צ'חוקן, אוסטה ג'וגו שבש פזס הקומוני, דוחקוואן, נפטמן לתיחוק, תיחוק. הבנן, לאון הקצ'ק נבסו תג'ה, לתיחוק, האן לסומה להגווה לתאפסוק, ראה לקוודיוס, לקערוץ הקל תאגווח. חכה קלטה לדין לקנאצ'ין. מה נע? לקנאצ'ין. כגרם נקרא מגוון תכן, אך שנשא להין של חיסוס רי. תאפה נקרא כתיס, נקרא כלס, נקרא כשקנאצ'ין, כאוקשתיה בעל. ונקוון נקלעוס על יקתיך שזנק שקטיין נקוון אותה כך נקום באתי כך שקקול. קומוני שמוכוחו קנטן. לאו קצ'ק כוח צק, כוח פץ, כוח תנול צ'יץ, כוח צ'ל קראו לי כאנחל נקבן, קצ'יה קרין סליטנמית. מראה לה צ'וקה צ'יק אנגלה, כשנומה לכון שמן. שקוש לרח נקח שאת אשתוך, כיוון שקיעה כוי תוך מכי נתנה לתומים. אבנה לדין אגווח שצרפה לי כאנחל הכויה שאת כולה קוצ'יק לונס שאת או קוצ'יק שנומע לי שמן ותינגן הכולה קליטומין ותנצ'ה לי קובך צ'הולך שנדל שנוטבח על אפי נקובה לי צ'הולך קרות אימנו יוגן שכאנחלה כמחיני גנשתו אי? יבן ג'וקה שכאנחלה קודשי מחיר צ'לבן מהקה זה הצ'ונק שכולה קריאה לי קאי שמן כוזות סליפי גונג הצ'צ'ן שנק אין כאן שאני גניס רבי לדיוס ונק מונקן לכולה קלן תוכל אין כאן שאני גניס רבי ג'ון שבל ג'ון שבל אותי גן לכולה לדיוס נשנאו חוקת נכולה קוט נכולה מראה כאן אחי כוזות מראה שקטיקים לקוטן לונס, מהקה לקקנחיל. שוקוש ג'ונים, כאיל מלא גרות, יש נחילים כוח פס וג'ק. פעדה יק ויק מאחונה, קצ'ל קררות חצ'יב זה גיני צלם שם. שלי לונס, נומה לי לונס, מרטס, נומה לי מרטס, שלי מירק, נומה לי מירקולס, שלי חויבס, נומה... ג'ו, שירקק לשמן, עוט! מחיר נקולק לצ'נה מר, קוארטירה לי. קוטן סבאזו. וטרנך לאו נוקו אוקו ג'אצ'י קאושלק. וטרנך ואין קרותם מר. וטרנך ואין, אה? ארן האוק צקל צ'אק, צקל לשקק בילל, לשם לקפה בעל. ג'אן נרין מג'ל, לקנאצ'ין מוקו כשקנה פתלי, לפסוק. וטינקה אחוי כשקנה, קעקוע, וסתבי, מה כאן נשקק? נקה, צ'ל קעקוע נקה. לינקה נרוש ונוגי לשקי ג'פני בליצי אקווי ניקי כווה כמו קונגי קנאטה צ'ישבח מנח ניקי שכווה לשכח לי כווה. לס למוכר קווסטיונה צ'ינגי מדיע. צ'נצ'ן נגדיינה נעשתי סחבירו ליסוס. ליסוס אין דיוס. ליסוס אין רלה לי דיוס. ג'פני קנאצ'ין אין סשכבה נטרח נקטקי רק לשכו. נעשתי צ'ר כווה. ג'לינגה צ'פן. הבליצים כאן נגד כנעת שינקה דתי כוח. Naitik ko akak. Karo na rak na siya malak, karo rak siya nak haan skerip kama ako nakliketo. Narak nagtakira. Yung kasi nastaw siya nun, tarak o takira. Utpita, skerip, ho, kama na siya litsili na school. Tis kakli ko. Haka na siya. Uli Jesus ko ko kasi. Sikil ha pa bala isk. Sikil. Utaan na ang rak linaraki kiniko. Ayos ko muna siya. Nakwang ko sa kalsa si Israel, manakcheck ako ni Low, yung kanina ko ro bere, aban lain na balilili. Chalok ul, chalok e, sintaw, simberes, manya. Aban lesa kwita na ako, akwabanel, manya. Sipo na ko nga che, lakwabanel mo ko. Ako nakakoslaw dya, sa atin ka, kao, japanin ka, talakili kametsew, chistye barili kakwang.
1: El hombre que comparte sus éxitos con los que lo rodean tendrá una vida doblemente dichosa. Todo nuevo conocimiento que se adquiera en la vida lleva con él la obligación de enseñárselo a otros. 107.9 Gerardi, frecuencia modulada, compartiendo con usted la mejor programación en 107.9.
2: 20 horas con 48 minutos.

0: מעוות קלטה וילקט קיירו לוקאיל קקושיק אצ'ריק קפום איכי צ'קוואץ' איכי יוסר ככה ומחה חלי ווחק טופ איזה חפש אינכת יוסר תקווי חומר שיית תקה אינכת יוסר חווי דוריתה רומה חומר קרק ווחק אינכת יוסר תקה למולבל קייר אבקש ששוכפוניק פנפת פנמוכפל קד יוסר לקודם אב אסוציאציון דמוכרס נוו הוריצונטה פונדציון אינסידה אי בריסה מחה סקויל ושליס תקווי תקוי איך תקקאי פקשלן אורית מצ'יס לשמענו צ'ליקו צ'יקה איך שכון שלל תקוי איך תקיו איכיל מירקולס חוויבס פעם כעורפ על פקומצ'י סקויל ושליס תקווי תות בעסח הבאס לקחה תירטוב איך תק נוח פתק
1: תקי קורבל תקי אישוק שפוניק פנפת פנמוך על פנקי פנל תקי מולב קמניק
2: אפקם גנרליטת ולנסיאנה קסטיה למנצ'ה אסוציאציון דנטידדס לוקלס בסקס קופרנטס אוסקל פונדואה ובאצ'ה אוסאיד
3: Las informaciones y comentarios del anterior programa son ajenos a esta emisora.
4: 17 horas con un minuto.
5: En Banrural sabemos que se empieza a crecer con esfuerzo, visión y el respaldo de un amigo. Por eso hemos estado desde el comienzo acompañando los negocios de los guatemaltecos. Los que están empezando, los que van camino a ser grandes y los que ya lo son. Así se crece, impulsando sueños, logrando metas y haciendo avanzar a todo un país. Así se crece. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
6: Kawahto opsi pam, pakakik amtarahil.
7: Cheri morbar ib, redinimaha, rikutunik, rechue huyubar taahar, kakabitisig, rijabar kunubar, hayabar nao, ruk topar, reatbaltig, hayto op, rechakunik, chuikomom, hayriha, rehalahuk, tajabir, lik ir uwach, hintarahir.
6: Chatpetok,